0: عبرين دقيقة.
1: شهر قلعة قرغان كابلر دیواردن دشمنی کوزاتش و آتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Mehnat nizolarini ko'rishga ixtisoslashgan sudyalar ish boshlaydi. Aviasozlar ko'chasining bir qismida avtomobillar harakati vaqtincha cheklanadi. Suriyani qayta tiklash 200 milliard dollardan ortiqqa tushadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor

0: برين دقيقة.
1: شهر قلعة قرغان كابلر دیواردن دشمنی کوزاتش و آتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Anvar Sharipov tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan xotira tadbiri o'tkazildi. Germaniyada issiqdan 5000 dan ortiq odam vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: عمرين دقيقة.
1: شهر قلعة قرغون كابلر دیواردن دشمنی کوزاتش و اتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Kavkaz musulmonlari idorasi raisi el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. Sardor Umurzoqov strategik rivojlanish agentligi direktori etib tayinlandi. Qoraqalpog'istonda aqlli shaharlar barpo etiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.